još tražim mali slap. Ne toče sreću znam, na kraju kap po kap, za usud moram sam. Ma jednom treba stat, čak novom licu prić, a tomu da je znat.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

da zabave ne bi falilo, ovaj vikend potrudili su se i u Vrsaru, pa će Vrsar Skriva ponovno postati pozornica dobre hrane, mirisa mora i glazbe uživo. Prva ovogodišnja ribarska fešta u Vrsaru, gastronomska ponuda na 6 tematskih štandova. Početak programa je u 18 sati, a za glazbeni dio programa pobrinut će se Pop Guns Band, tu i tamo band te Folklor, kulturno-umjetničko društvo Dvigrad Kanfanar.

0: Žu Poreća bez električne energije biti Mičetići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu i odgoditi.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.